0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Valsts kancelejas direktors Raivis Kronbergs, kurš tika atstādināts no amata pēc tam, kad viņš 14. maijā uz laiku tika aizturēts tā saucamās kokrūpnieku lietas izmeklēšanā, šodien oficiāli izbeidzis darba attiecības, pamatojoties uz vienošanos ar izbijušo premjeru Eviku Siliņu. Līdz jaunā valsts kancelejas vadītāja iecelšanai Kronberga darba pienākumus pildīs valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās Inese Gailīte. Dronu triecienos cietusī Rēzeknes naftas bāze drošības apsvērumu dēļ vairs neturpinās darbību un ir zināms, ka dronu radītos zaudējumus tomēr seks apdrošināšana. Izmeklēšanas laikā notikuma vietā secināts, ka ārējās iedarbības rezultātā bojāti 4 naftas rezervuāri. Vienam no rezervuāriem tobrīd gruzdēja apšuvums 30 kvadrātmetru platībā. Pārbaudot naftas produktu rezervuārus ar termokameru, paaugstināta temperatūra tajos netika konstatēta. Ņemot vērā lielo pieprasījumu pēc vasaras nometnēm un brīvā laika pavadīšanas iespējām, galvaspilsētā Rīgas pašvaldība jūnijā nodrošinās papildu bezmaksas brīvā laika aktivitātes. Tas 1. Un 4. Klašu skolēniem vairākās pašvaldības skolās un visās interešu izglītības iestādēs. Vecāki, kam interesē šis pakalpojums, aicināti sazināties ar savu izglītības iestādi. Hanta vīrusa skartais kruīza kuģis šodien piestāja Nīderlandes pilsētas Rotterdamas ostā, kur tiks veikta tā dezinfekcija. Vienlaikus Nīderlandes varas iestādes sagatavoja karantīnas pasākumus 25 apkalpes locekļiem un 2 medicīnas darbiniekiem. Latvijas hokeja izlase jau aizvadījusi 2 pasaules čempionāta spēles. Rīt 17.20 Latvijas valsts vienība stāsies pretī Austrijas hokejistiem. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
2: Radio numur 1.
0: Mix FM.
1: 102.7.
2: Ziņas.
3: Valsts prezidenta nominētais premjera amata kandidāts Andris Kulbergs vakar sāka valdības veidošanas sarunas. Kulbergs pat laban redz iespēju vienoties par četru partiju koalīciju ar apvienoto sarakstu, Nacionālo apvienību un

pasti un īziņas CSDD vārdā par it kā piemērotu administratīvo sodu ceļu satiksmē. CSDD jau iepriekš ir brīdinājusi, ka nesūta iedzīvotājiem SMS īziņas un vērš sabiedrības uzmanību vairāk kārt pārliecināties par saites nosaukumu patiesumu, lai sevi pasargātu no krāpnieciskām darbībām. Jelgavā ieradušies smilšu tēlnieki no dažādām pasaules valstīm, lai uzsāktu darbu pie skulptūru veidošanas 20. Starptautiskajiem smilšu skulptūru festivālam 15 mākslinieki no Turcijas, ASV, Ukrainas, Spānijas, Bulgārijas un citām valstīm pārvērš smiltis iespaidīgos mākslas darbos. Šogad festivāls norisinās jubilejas zīmē un aicinās apmeklētājus doties aizraujošā ceļojumā miljoniem gadu senā pagātnē jūras laikmetā. Paliec ar Mix FM! Mix FM.

Mix FM 102.7. Reklāma. 5. jūlijā uz Intera koncertzāla skatuves ar jaunu grandiozu šovu uzstāsies neatkārtojamā Labadā. Koncerti izskanīs jaunie hiti, kā arī miljoniem skatītāju jāviemiļotas dziesmas. Labadā, 5. jūlijā, koncertzāla

21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, siers gauda šķēlēs 500 gramu, iro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.

beidzot Rīgā ekskluzīvā koncertā Xiaomi Arēnas amfiteātrī 28. maijā. Biļetes biļešu servisa tīklā.

0: FM 102.7. Laikaziņas.
1: Visā Latvijā šodien būs mākoņains laiks, dažviet austrumos debesis skaidrosies, vietām arī Rīgā gaidāms neliels īslaicīgs lietus. Rīgā gaisa iesils līdz plus 11, plus 16 grādiem, austrumu rajonos būs krietni siltāks, tur termometra stabiņš pakāpsies līdz pat plus 23 grādiem. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
2: 102.7
0: Reklāma
3: Bio Studio – pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode – īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio Studio – vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos! Pio Studio klusais centrs un Pio Budas bieriņos. Piesakies jau šodien! biostudio.lv
0: Atceraties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk? Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. Augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv
4: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. Maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. Maijā.

0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама. Iconic Voices of Enigma 31. augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešu servis. Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
2: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Mix FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Valsts prezidenta nominētais premjera amata kandidāts Andris Kulbergs vakar sāka valdības veidošanas sarunas. Kulbergs pat laban redz iespēju vienoties par četru partiju koalīciju ar apvienoto sarakstu, Nacionālo apvienību un Zaļo un Zemnieku savienību. Pēc trīspusējām sarunām vienojoties šodien uz sarunu aicināt arī jauno vienotību, bet ne progresīvos. Ogres novada pašvaldībā neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietoti vismaz 1,2 miljoni eiro, vēl vairāk nekā 3 miljoni neekonomiski, bet simtiem tūkstoši iespējams vienkārši pazuduši bez atskaitēm, tā vēsta raidījums TV3 ziņas, kura rīcībā nonācis valsts kontroles revīzijas ziņojuma projekts. Ilgadējais Ogres mērs Egils Helmanis revidentu secinājums dēvē par valsts kontroles izdomu. Ceļu satiksmes drošības direkcija brīdina iedzīvotājus, ka joprojām turpinās krāpnieku aktivitātes, kurā tiek sūtīti viltus ēpa.

Mākslas darbos šogad festivāls norisinās jubilejas zīmē un aicinās apmeklētājus doties aizraujošā ceļojumā miljoniem gadu senā pagātnē jūras laikmetā. Paliec ar Mix FM! Mix FM!

0: Mix FM 102.7. Reklāma.
1: Piedāvājums apotēka aptiekās maijā. Onitek ārstnieciskā nagu laka 80 mg gramā nagu sēnītes ārstēšanai. Lieto pieaugušajiem, uzklājot plānā kārtiņā vienreiz dienā uz inficētajiem nagiem, lai ārstētu vieglu vai vidēji smagu nagu sēnīšu infekciju. Zāļu aktīvā viela ciklopiroksum. Labās rokās – apotēka. Reklāmdevējs Livorno farmasija. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
0: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
2: Tavi labākie palīgi lielos un mazos projektos no Parkside, veikalos Lidl no 14. maija. Spēka patronu komplekts 19 eiro, ar akumulātoru darbināms kombinētais āmurs 55 eiro, spīles 9 eiro. Lidl ir vērtīgi!
3: Festivāls Artissimo un Jūrmalas pilsēta aicina. Satriecošais japāņu bungu ansamblis Taiko Drummers un tā leģendārais līderis Joji Hirota nevaldāmas enerģijas un neierobežotas fantāzijas pilnā programmā. Otrdien, 11. augustā, 8. vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu servisa kasēs un HBF LV.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Laika ziņas!
2: Visā Latvijā šodien būs mākoņains laiks, dažvietā austrumos debesis skaidrosies, vietām arī Rīgā gaidāms neliels īslaicīgs lietus. Rīgā gaisa iesils līdz plus 11, plus 16 grādiem, austrumu rajonos būs krietni siltāks, tur termometra stabiņš pakāpsies līdz pat plus 23 grādiem. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
1: 102.7
0: Reklāma!
3: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete. Tavas brilles ir te. Uziņa vairāk Vizionete LV.
4: Bio studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode, īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu, dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio studio – vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos – Pio studio klusais centrs un Pio Budas bieriņos. Piesakies jau šodien – biostudio.lv
5: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
6: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
7: Wow!
6: No 19. Līdz 25. Maijam. Īsie gurķi – 1,99 eiro kilogramā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula un ādas – 2,99 eiro kilogramā. Tilzītes sirs – Farm Milk – 43%. 4,99 eiro kilogramā. Maxima – lai nekā netrūktu.
8: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. Oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. Oktobrī – Rīgā.

0: FM
1: 102.7.
0: Reklāma. Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļ skata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
2: Jūrmalas pilsēta un Hermaņa Brauna fonds aicina. Temperamentīgais un dzīvespriekā nepārspējamais ansamblis Fanfariča Karlija ir atkal klāt. Uz visām pasaules skatuvēm gaidītie, prestižām balvām bagātie Balkānu mūziķi, kuri jau 3 gadu desmitus sajūsmina miljoniem klausītāju, jūs gaidīs svētdien 9. augustā pus 8. Vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBFLV un biļešu servisa kasēs.
3: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
4: No 19. Līdz 25. Maijam! Sulas dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro! Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4 S5 izmērs 13,59 eiro! Un līdz 1. Jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide! Maxima!
5: Calvin Harris.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Valsts prezidenta nominētais premjera amata kandidāts Andris Kulbergs vakar sāka valdības veidošanas sarunas. Kulbergs pat laban redz iespēju vienoties par četru partiju koalīciju ar apvienoto sarakstu, Nacionālo apvienību un Zaļo un Zemnieku savienību. Pēc trīspusējām sarunām vienojoties šodien uz sarunu aicināt arī jauno vienotību, bet ne progresīvos. Ceļu satiksmes drošības direkcija brīdina iedzīvotājus, ka joprojām turpinās krāpnieku aktivitātes, kurā tiek sūtīti viltus e-pasti un īziņas CSDD vārdā par it kā piemērotu administratīvo sodu ceļu satiksmē, CSDD jau iepriekš ir brīdinājusi, ka nesūta iedzīvotājiem SMS īziņas un vērš sabiedrības uzmanību vairāk kārt pārliecināties par saites nosaukumu patiesumu, lai sevi pasargātu no krāpnieciskām darbībām. ASV nostāja attiecībā uz Grenlandi joprojām nav mainījusies, tāpēc tikšanās ar ASV īpašo sūtni Jeffu Landriju pirmdien sacīja Grenlandas premjerministrs Jens Frederiks Nielsens. Landrija vizīte notiek laikā, kad transatlantiskā spriedze saistībā ar Trumpa atkārtotajām pretenzijām uz Grenlandi ir nedaudz mazinājusies, bet nav pavisam izzudusi. Arī Grenlandas ārlietu ministrs Mute Egede uzsvēra, ka ASV nav atteikušās no saviem mērķiem iegūt Grenlandi. Latvijas hokeja izlase jau aizvadījusi divas pasaules čempionāta spēles. Mūsu puiši panākumus ar pretiniekiem dalīja uz pusēm, sestdien piekāpjoties Šveicei ar 2-4, bet svētdien Latvijas izlases spēlētāji pārspēja Vāciju.

PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Aprīlis, maijs, meklē pavasara cenas PTA. PTA daram, ka mēs jums daram. Sīkāka informācija PTA Dambja 3A vai PTA LV.

0: FM 102.7. Laikaziņas!
1: Visā Latvijā šodien būs mākoņains laiks, dažviet austrumos debesis skaidrosies, vietām arī Rīgā gaidāms neliels īslaicīgs lietus. Rīgā gaisa iesils līdz plus 11, plus 16 grādiem, austrumu rajonos būs krietni siltāks, tur termometra stabiņš pakāpsies līdz pat plus 23 grādiem. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
2: 102.7
0: Reklāma!
3: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietvari. Uzzini vairāk Vizionete LV.
4: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķirtam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
5: Go! Goodyear!
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārto skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādā. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē. Atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. Jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešuservis.lv
8: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Allwell Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Sucker love is heaven sent you, pucker up our passion strength.
10: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.

0: Mix FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance.

Gorenje. Februāris, mārts, aprīlis, maijs. Pērkot Gorenje sadzīves tehniku PTA, katrs pirkums no 15. Februāra piedalās loterijā. Balvu daudz un visas ir tā vērtas. 50 jaudīgi putekļu sūcēji, moderna plīts, noderīga saldētava un čakla veļas mašīna. Pērc PTA līdz 31. Maijam un laimē. Loterijas numurs 8874 PTA. Dambja 3A PTA LV. Dance Radio. Mix FM.

0: FM 102.7
1: Laikaziņas.
2: Visā Latvijā šodien būs mākoņains laiks, dažvietā austrumos debesis skaidrosies, vietām arī Rīgā gaidāms neliels īslaicīgs lietus. Rīgā gaisa iesils līdz plus 11, plus 16 grādiem, austrumu rajonos būs krietni siltāks, tur termometra stabiņš pakāpsies līdz pat plus 23 grādiem. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
3: 102.7
0: Reklāma
4: Renault. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: Laba atlaide, labākais atbalsts. Tāpēc maijā apotēka aptiekās 50% atlaide un pat vairāk top produktu izlasē. Piemēram, atlaides Vitiron D vitamīna produktu izlasē ar omega 3 un vitamīniem bērniem organisma stiprināšanai. Un vismaz 50% atlaide Mollers produktu izlasē imunitātē, kā arī Valmark produktu izlasē cinka un selēna tabletēm, kā arī glikozamīnam ar kolagēnu. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk, tie atgriežas! Rockset UK – leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv
7: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

beidzot Rīgā ekskluzīvā koncertā Xiaomi Arēnas amfiteātrī 28. maijā. Biļetes biļešu servisa tīklā.

0: Mix FM 102.7. Reklāma.
1: 5. jūlijā uz Zintara koncertzāles skatuves ar jaunu grandiozu šovu uzstāsies neatkārtojamā Labadā. Koncerti izskanīs jaunie hiti, kā arī miljoniem skatītāju jau iemiļotas dziesmas. Labadā, 5. jūlijā, koncertzāle Dzinteri. Biļetes biļešu servisa kases.
2: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
3: Jūrmalas pilsēta un Hermaņa Brauna fonds aicina. Temperamentīgais un dzīvespriekā nepārspējamais ansamblis Fanfariča Karlija ir atkal klāt. Uz visām pasaules skatuvēm gaidītie, prestižām balvām bagātie Balkānu mūziķi, kuri jau 3 gadu desmitus sajūsmina miljoniem klausītāju, jūs gaidīs svētdien 9. augustā pus 8. vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBFLV un biļešu servisa kasēs.
4: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
5: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viss skaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1.

0: FM
1: 102.7.
0: Laika ziņas.
2: Visā Latvijā šodien būs mākoņains laiks, dažviet austrumos debesis skaidrosies, vietām arī Rīgā gaidāms neliels īslaicīgs lietus. Rīgā gaisa iesils līdz plus 11, plus 16 grādiem, austrumu rajonos būs krietni siltāks, tur termometra stabiņš pakāpsies līdz pat plus 23 grādiem. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
1: 102.7
0: Reklāma!

0: beidzot Rīgā, ekskluzīvā koncertā Xiaomi Arēnas amfiteātrī 28. maijā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Iconic Voices of Enigma 31. augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešu servis.

0: Kicks FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
2: Festivāls Artissimo un Jūrmalas pilsēta aicina. Satriecošais Japāņu bungu ansamblis Taiko Drummers un tā leģendārais līderis Joji Hirota nevaldāmas enerģijas un neierobežotas fantāzijas pilnā programmā. Otrdien, 11. augustā, 8. vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes, biļešu servisa kasēs un HBF LV.
3: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī Sudokrem un Numismed dermokosmētikai pērkot jebkuras divus produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
4: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Valsts prezidenta nominētais premjerāmata kandidāts Andris Kulbergs vakar sāka valdības veidošanas sarunas. Kulbergs pat laban redz iespēju vienoties par četru partiju koalīciju ar apvienoto sarakstu, Nacionālo apvienību un Zaļo un Zemnieku savienību. Pēc trīspusējām sarunām vienojoties šodien uz sarunu aicināt arī jauno vienotību, bet ne progresīvos. Ogres novada pašvaldībā neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietoti vismaz 1,2 miljoni eiro, vēl vairāk nekā 3 miljoni neekonomiski, bet simtiem tūkstoši iespējams vienkārši pazuduši bez atskaitēm, tā vēsta raidījums TV3 ziņas, kura rīcībā nonācis valsts kontroles revīzijas ziņojuma projekts. Ilgadējais Ogres mērs Egils Helmanis revidentu secinājums dēvē par valsts kontroles izdomu. Ceļu satiksmes drošības direkcija brīdina iedzīvotājus, ka joprojām turpinās krāpnieku aktivitātes, kurā tiek sūtīti viltus e-pasti un īziņas CSDD vārdā par it kā piemērotu administratīvo sodu ceļu satiksmē. CSDD jau iepriekš ir brīdinājusi, ka nesūta iedzīvotājiem SMS īziņas un vērš sabiedrības uzmanību vairāk kārt pārliecināties par saites nosaukumu patiesumu, lai sevi pasargātu no krāpnieciskām darbībām. Jelgavā ieradušies smilšu tēlnieki no dažādām pasaules valstīm, lai uzsāktu darbu pie skulptūru veidošanas 20. Starptautiskajam smilšu skulptūru festivālam 15 mākslinieki no Turcijas, ASV, Ukrainas, Spānijas, Bulgārijas un citām valstīm pārvērš smiltis iespaidīgos mākslas darbos. Šogad festivāls norisinās jubilejas zīmē un aicinās apmeklētājus doties aizraujošā ceļojumā miljoniem gadu senā pagātnē jūras laikmetā.
3: Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Laikaziņas!
1: Visā Latvijā šodien būs mākoņains laiks, dažviet austrumos debesis skaidrosies, vietām arī Rīgā gaidāms neliels īslaicīgs lietus. Rīgā gaisa iesils līdz plus 11, plus 16 grādiem, austrumu rajonos būs krietni siltāks, tur termometra stabiņš pakāpsies līdz pat plus 23 grādiem. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
2: 102.7
0: Reklāma!
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas piens 2 litri, eiro 39, 10 kūtīdētas vistu olas, eiro 99, apelsīnu sula 1 litrs ar Lidl Plus, eiro 39. Lidl ir vērtīgi.
4: Bio studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode, īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio studio – vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos! Pio studio klusais centrs un Pio Budas bieriņos. Piesakies jau šodien biostudio.lv.
5: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. Oktobrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. Oktobrī Rīgā.
0: Mix at the

0: FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
2: Tavi labākie palīgi lielos un mazos projektos no Parkside veikalos Lidl no 14. maija. Spēka patronu komplekts 19 eiro. Ar akumulātoru darbināms kombinētais āmurs 55 eiro. Spīles 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
0: The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārtoja skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādā. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē, atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešuservis.lv.
3: Mix FM 102.7.

0: Mix FM
1: 102.7.
2: Reklāma.
3: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
4: Pio Studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz Pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio Studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Pio Studio klusais centrs un Pio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien. biostudio.lv.
5: Laba atlaide, labākais atbalsts. Tāpēc maijā apotēka aptiekās 50% atlaide un pat vairāk top produktu izlasē. Piemēram, atlaides Vitirona D vitamīna produktu izlasē ar omega 3 un vitamīniem bērniem organisma stiprināšanai. Un 50% atlaide Versan šotiem locītam atbalstam 20 šotu iepakojumā, kā arī provizor ašvaganda pastilas emocionālajam līdzsveram. Labās rokās – apotēka. Uzturpagātinātājs. Uzturpagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: 5. jūlijā uz Zintara koncertzāla skatuves ar jaunu grandiozu šovu uzstāsies neatkartojamā Labadā! Koncerti izskanīs jaunie hiti, kā arī miljoniem skatītāju jau iemiļotas dziesmas. Labadā! 5. jūlijā koncertzāle Dzinteri. Biļetes biļešu servisu kases.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Laika ziņas!
2: Visā Latvijā šodien būs mākoņains laiks, dažvietā austrumos debesis skaidrosies, vietām arī Rīgā gaidāms neliels īslaicīgs lietus. Rīgā gaisa iesils līdz plus 11, plus 16 grādiem, austrumu rajonos būs krietni siltāks, tur termometra stabiņš pakāpsies līdz pat plus 23 grādiem. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
1: 102.7
0: Reklāma!
3: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete! Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete LV.
4: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.

0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама. Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē.
2: Vai man ir jāsā?
0: Biļetes biļešu servisā. Labāk, vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
3: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai pērkot jebkuras divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
4: Iconic Voices of Enigma 31. augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešu servis.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Šodien kārtējo reizi izsludināts iespējamais gaisa telpas apdraudējums Krāslavas, Preiļu, Ludzas un Rēzeknes novados. Šo novadu iedzīvotājiem izsūtīts šūnapraides ziņojums. Baltijas gaisa telpā ir aktivizēti NATO gaisa telpas patrulēšanas iznīcinātāji. NBS jau iepriekš atgādināja, kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, tādu gadījumu atkārtošanās ir iespējama arvien biežāk. Rīgas doma no nākamā gada 1. Janvāra plāno dubulto turisma nodevu no pašreizējā 1 eiro paaugstinot to līdz 2 eiro par personu. Vienlaikus ir noteiktas arī prioritātes, kurām tiks novirzīti papildu ieņēmumi no turisma nodevas. Tās tiks novirzītas Rīgas starptautiskās konkurētspējas stiprināšanai, turisma mārketinga aktivitātēm un darījumu turisma attīstībai. Kā zināms, Rīgā šobrīd ir viena no zemākajām turisma nodevām Eiropā. Tieslietu ministrija virzījusi izmaiņas civila likumā skaidri nostiprinot principu, ka dzīvnieks nav manta vai priekšmets, bet dzīva būtne ar īpašu tiesisku aizsardzību. Šīs izmaiņas palīdzēs stiprināt dzīvnieku labturību Latvijā, veicinās atbildīgā un cieņpilnāku attieksmi pret dzīvniekiem, kā arī nodrošinās, ka likumi atbilst mūsdienu sabiedrības vērtībām un izpratnē par dzīvnieka aizsardzību. Vakarā, kad Austrijā notika Eirovīzijas dziesmu konkurss, Austrijas policija reģistrējusi aptuveni 500 kiberuzbrukumus konkursa sistēmām. Hakeri mēģinājuši traucēt, palēnināt un arī deaktivizēt visas konkursa sistēmas. Jau tika informēts, ka Eirovīzijas laikā notika arī vairākas demonstrācijas, kas lielākoties bija vērstas pret Izraēlas piedalīšanos konkursā. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7
0: Reklāma.
2: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietveri. Uzzini vairāk Vizionete LV.
3: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķir tam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
4: Go. Goodyear.

No 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gauda šķēlēs 500 gramu, iro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV. Dance Radio. Mix FM.

0: Mix FM 102.7. Laikaziņas.
1: Trešdiena visā Latvijā gaidāma daļēji mākoņaina, valsts austrumos vietām gaidāms īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Pūtīs ziemeļu, ziemeļa rietumu vējš. Rīgā diena būs daļēji apmākusies, bet nokrišņi nav gaidāmi. Rīgā gaisa iesils līdz plus 16 grādiem. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
2: 102.7
0: Reklāma
3: Bio studio Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi Ekskluzīva Pio metode Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu Dziļi, precīzi un apzināti Profesionālu speciālistu vadībā Grupu un privātie treniņi uz Pilates aprīkojuma Mazāk sāpju, izsalcināta stāja Redzams rezultāts īsākā laikā Pio studio Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš Gaidām ciemos Pio studio klusais centrs un Pio Budas bieriņos Piesakies jau šodien biostudio.lv
4: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē.
5: Vai man ir jāsā?
4: Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
6: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu tena un senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai pērkot jebkuras divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
7: The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārto skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādāts. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē, atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. Jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu servis.lv
0: Mix FM

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: Šodien kārtējo reizi izsludināts iespējamais gaisa telpas apdraudējums Krāslavas, Preiļu, Ludzas un Rēzeknes novados. Šo novadu iedzīvotājiem izsūtīts šūnapraides ziņojums. NBS jau iepriekš atgādināja, kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, tādu gadījumu atkārtošanās ir iespējama arvien biežāk. Valsts prezidenta nominētais premjerāmata kandidāts Andris Kulbergs vakar sāka valdības veidošanas sarunas. Kulbergs pat laban redz iespēju vienoties par 4 partiju koalīciju ar apvienoto sarakstu, Nacionālo apvienību un Zaļo un Zemnieku savienību. Pēc trīspusējām sarunām vienojoties šodien uz sarunu aicināt arī jauno vienotību. Ceļu satiksmes drošības direkcija brīdina iedzīvotājus, ka joprojām turpinās krāpnieku aktivitātes, kurā tiek sūtīti viltus e-pasti un īziņas CSDD vārdā par it kā piemērotu administratīvo sodu ceļu satiksmē. CSDD jau iepriekš ir brīdinājusi, ka nesūta iedzīvotājiem SMS īziņas un vērš sabiedrības uzmanību vairāk kārt pārliecināties par saites nosaukumu patiesumu, lai sevi pasargātu no krāpnieciskām darbībām. ASV nostāja attiecībā uz Grenlandi joprojām nav mainījusies, tāpēc tikšanās ar ASV īpašo sūtni Džefu Landriju pirmdien sacīja Grenlandes premjerministrs Jens Frederiks Nilsens. Landrija vizīte notiek laikā, kad transatlantiskā spriedze saistībā ar Trumpa atkārtotajām pretenzijām uz Grenlandi ir nedaudz mazinājusies, bet nav pavisam izzudusi. Arī Grenlandes ārlietu ministrs Mute Egede uzsvēra, ka ASV nav atteikušās no saviem mērķiem iegūt Grenlandi. Latvijas hokeja izlase jau aizvadījusi divas pasaules čempionāta spēles. Šodien, 17.20, Latvijas valsts vienība stāsies pretī Austrijas hokejistiem. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM.

21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gauda šķēlēs 500 gramu, iro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.

0: FM 102.7. Laikaziņas.
1: Trešdiena visā Latvijā gaidāma daļēji mākoņaina, valsts austrumos vietām gaidāms īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Pūtīs ziemeļu, ziemeļrietumu vējš. Rīgā diena būs daļēji apmākusies, bet nokrišņi nav gaidāmi. Rīgā gaisa iesils līdz plus 16 grādiem. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM 102.7 Reklāma
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas piens 2 litri, eiro 39, 10 kūtīdētas vistu olas, eiro 99, apelsīnu sula 1 litrs ar Lidl Plus, eiro 39. Lidl ir vērtīgi.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
0: Mix FM

0: Mix FM 102.7. Reklāma. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam Aveņu tomāti 1,99 € kilogramā. Čipsiem Lay's 40% atlaide. Ar paldies karti, konservētā kaķu barība, viskas, 5 veidi, iepakojumā 4,85 gramu vienības, 1,19 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķir tam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
2: Go! Goodyear!
3: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 € mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
0: Mixed.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: No 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gauda šķēlēs 500 gramu, eiro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūts šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv.
2: Piedāvājums apotēk aptiekās maijā. Onitek ārstnieciskā nagu laka 80 mg gramā nagu sēnītes ārstēšanai. Lieto pieaugušajiem, uzklājot plānā kārtiņā vienreiz dienā uz inficētajiem nagiem, lai ārstētu vieglu vai vidēji smagu nagu sēnīšu infekciju. Zāļu aktīvā viela ciklopiroksum. Labās rokās – apotēka. Reklāmdevējs Livorno Farmasija. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
3: Jūrmalas pilsēta un Hermaņa Brauna fonds aicina temperamentīgais un dzīvespriekā nepārspējamais ansamblis Fanfariča Karlija ir atkal klāt. Uz visām pasaules skatuvēm gaidītie, prestižām balvām bagātie Balkānu mūziķi, kuri jau 3 gadu 10 minūtes sajūsmina miljoniem klausītāju, jūs gaidīs svētdien 9. augustā 7:30 vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBFLV un biļešu servisa kasēs.

Music. What comes next will be marvelous.

0: FM
1: 102.7.
0: Laika ziņas.
2: Trešdiena visā Latvijā gaidāma daļai mākoņaina, valsts austrumos vietām gaidāms īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Pūtīs ziemeļu, ziemeļrietumu vējš. Rīgā diena būs daļai apmākusies, bet nokrišņi nav gaidāmi. Rīgā gaiss iesils līdz plus 16 grādiem. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
1: 102.7
0: Reklāma!
3: Tavi labākie palīgi lielos un mazos projektos no Parkside, veikalos Lidl no 14. Maija. Spēka patronu komplekts 19 eiro, ar akumulātoru darbināms kombinētais āmurs 55 eiro, spīles 9 eiro. Lidl ir vērtīgi!
4: Bio studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode, īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio studio – vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos – Pio studio klusais centrs un Pio Budas bieriņos. Piesakies jau šodien biostudio.lv
0: Saldrūgti valdzinošā eņģeļa balss Torija Eimosa Beidzot Rīgā ekskluzīvā koncertā Xiaomi Arēnas amfiteātrī 28. Maijā Biļešu servisa tīklā.
5: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai pērkot jebkuras divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. Maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
0: Iconic Voices of Enigma 31. Augustā Dzintaru koncertzālē Dzīvā uzstāšanās īsts Enigma skanējums bez kompromisiem Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima Mūzika, kas iekarojusi pasauli Mūzika, kas kļūsi par leģendu Iconic Voices of Enigma Biļetes biļešu servis Dance Radio. Mix FM.

0: Mix FM
1: 102.7.
2: Reklāma.
3: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
4: 5. jūlijā uz Zintara koncertzāles skatuves ar jaunu grandiozu šovu uzstāsies neatkārtojamā Labadā. Koncerti izskanīs jaunie hiti, kā arī miljoniem skatītāju jau iemiļotas dziesmas. Labadā, 5. jūlijā, koncertzāle Dzinteri. Biļetes biļešu servisu kases.
5: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz par 40% veikalos maksima!
6: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4 S5 izmērs 13,59 € un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima!
7: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.
0: Mix FM.

0: 96 FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Jaunā vienotība vairs nevarēs būt tik dominējoša valdībā, tā otrdien intervijā Latvijas radio izteicās premjera amata kandidāts apvienotā saraksta politiķis Andris Kulbergs. Viņš arī atklāja, ka Nacionālās apvienības sarkanās līnijas pret progresīvajiem viņš ņēmis vērā, jo apvienotais saraksts ar Nacionālo apvienību ir ilgstoši sastrādājusies opozīcijā. Viņš apgalvoja, ka pašam gan neesot iebildumu vismaz līdz vēlēšanām strādāt kopā ar progresīvajiem. Rīgas doma no nākamā gada 1. Janvāra plāno dubultot turisma nodevu no pašreizējā 1 eiro paaugstinot to līdz 2 eiro par personu. Vienlaikus ir noteiktas arī prioritātes, kurām tiks novirzīti papildu ieņēmumi no turisma nodevas. Tās tiks novirzītas Rīgas starptautiskās konkurētspējas stiprināšanai, turisma marketinga aktivitātēm un darījumu turisma attīstībai. Kā zināms, Rīgā šobrīd ir viena no zemākajām turisma nodevām Eiropā. Tieslietu ministrija virzījusi izmaiņas civil likumā skaidri nostiprinot principu, ka dzīvnieks nav vai priekšmets, bet dzīva būtne ar īpašu tiesisku aizsardzību. Šīs izmaiņas palīdzēs stiprināt dzīvnieku labturību Latvijā, veicinās atbildīgāku un cieņpilnāku attieksmi pret dzīvniekiem, kā arī nodrošinās, ka likumi atbilst mūsdienu sabiedrības vērtībām un izpratnē par dzīvnieka aizsardzību. Vakarā, kad Austrijā notika Eirovīzijas dziesmu konkurss, Austrijas policija reģistrējusi aptuveni 500 kiberuzbrukumus konkursa sistēmām. Hakeri mēģinājuši traucēt, palēnināt un arī deaktivizēt visas konkursa sistēmas. Jau tika informēts, ka Eirovīzijas laikā notika arī vairākas demonstrācijas, kas lielākoties bija vērstas pret Izraēlas piedalīšanos konkursā. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM.

0: pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Aprīlis, maijs, meklē pavasara cenas PTA. PTA daram, ka mēs jums daram. Sīkāka informācija PTA, Dambja 3A vai PTA LV.
1: Mix FM 102.7 Dance Radio.

0: FM
1: 102.7
0: Reklāma.
2: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķir tam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
3: Go! Goodyear!
4: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
5: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai pērkot jebkurus divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
6: Jūrmalas pilsēta un Hermaņa Brauna fonds aicina. Temperamentīgais un dzīvespriekā nepārspējamais ansamblis Fanfariča Karlija ir atkal klāt. Uz visām pasaules skatuvēm gaidītie, prestižām balvām bagātie Balkāna mūziķi, kuri jau 3 gadu 10 minūtes sajūsmina miljoniem klausītāju, jūs gaidīs svētdien 9. augustā pus 8. vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBFLV un biļešu servisa kasēs.

0: FM
1: 102.7.
0: Laika ziņas.
2: Trešdiena visā Latvijā gaidāma daļai mākoņaina, valsts austrumos vietām gaidāms īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Pūtīs ziemeļu, ziemeļrietumu vējš. Rīgā diena būs daļai apmākusies, bet nokrišņi nav gaidāmi. Rīgā gaiss iesils līdz plus 16 grādiem. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
1: 102.7
0: Reklāma
3: Yesterday
4: The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārtoja skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādā. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē. Atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. Jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešuservis.lv
5: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.

beidzot Rīgā, ekskluzīvā koncertā Xiaomi Arēnas amfiteātrī 28. maijā. Biļetes biļešu servisa tīklā.

0: FM 102.7. Reklāma.
1: Bio studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā grupu un privātie treniņi uz pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Pio studio klusais centrs un Pio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien biostudio.lv.
2: Festivāls Artissimo un Jūrmalas pilsēta aicina. Satriecošais japāņu bungu ansamblis Taiko Drummers un tā leģendārais līderis Joji Hirota nevaldāmas enerģijas un neierobežotas fantāzijas pilnā programmā. Otrdien, 11. augustā, 8. vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes, biļešu servisa kasēs un HBF LV.
3: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.
4: Calvin Harris. Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
0: Mix FM 102.7
5: Dance Radio.
6: Jauna dziesma, Radio Mix FM.
7: Enema and Joji, beautiful.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Jaunā vienotība vairs nevarēs būt tik dominējoša valdībā, tā otrdien intervijā Latvijas radio izteicās premjera amata kandidāts apvienotā saraksta politiķis Andris Kulbergs. Viņš arī atklāja, ka Nacionālās apvienības sarkanās līnijas pret progresīvajiem viņš ņēmis vērā, jo apvienotais saraksts ar Nacionālo apvienību ir ilgstoši sastrādājusies opozīcijā. Viņš apgalvoja, ka pašam gan neesot iebildumu vismaz līdz vēlēšanām strādāt kopā ar progresīvajiem. Rīgas doma no nākamā gada 1. Janvāra plāno dubultot turisma nodevu no pašreizējā 1 eiro paaugstinot to līdz 2 eiro par personu. Vienlaikus ir noteiktas arī prioritātes, kurām tiks novirzīti papildu ieņēmumi no turisma nodevas. Tās tiks novirzītas Rīgas starptautiskās konkurētspējas stiprināšanai, turisma marketinga aktivitātēm un darījumu turisma attīstībai. Kā zināms, Rīgā šobrīd ir viena no zemākajām turisma nodevām Eiropā. Tieslietu ministrija virzījusi izmaiņas civila likumā skaidri nostiprinot principu, ka dzīvnieks nav manta vai priekšmets, bet dzīva būtne ar īpašu tiesisku aizsardzību. Šīs izmaiņas palīdzēs stiprināt dzīvnieku labturību Latvijā, veicinās atbildīgāku un cieņpilnāku attieksmi pret dzīvniekiem, kā arī nodrošinās, ka likumi atbilst mūsdienu sabiedrības vērtībām un izpratnē par dzīvnieku aizsardzību. Vakarā, kad Austrijā notika Eirovīzijas dziesmu konkurss, Austrijas policija reģistrējusi aptuveni 500 kiberuzbrukumus konkursa sistēmām. Hakeri mēģinājuši traucēt, palēnināt un arī deaktivizēt visas konkursa sistēmas. Jau tika informēts, ka Eirovīzijas laikā notika arī vairākas demonstrācijas, kas lielākoties bija vērstas pret Izraēlas piedalīšanos konkursā. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM.

Коренье, коренье, коренье. Februārs, mārts, aprīls, maijs. Pērkot korenje sadzīves tehniku PTA, katrs pirkums no 15. Februāra piedalās loterijā. Balvu daudz un visas ir tā vērtas. 50 jaudīgi putekļu sūcēji, moderna plīts, noderīga saldētava un čakla veļas mašīna. Pērc PTA līdz 31. Maijam un laimē. Loterijas numurs 8874 PTA. Dambja 3A PTA LV. Dance Radio. Mix FM.

0: FM 102.7. Laikaziņas.
1: Trešdiena visā Latvijā gaidāma daļēji mākoņaina, valsts austrumos vietām gaidāms īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Pūtīs ziemeļu, ziemeļrietumu vējš. Rīgā diena būs daļēji apmākusies, bet nokrišņi nav gaidāmi. Rīgā gaiss iesils līdz plus 16 grādiem. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
2: 102.7.
0: Reklāma.
3: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete LV.
4: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķirtam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
5: Go! Goodyear!
6: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
7: Lidl Latvijā jau 5 gadus, no pirmdienas, piens 2 litri, eiro 39, 10 kūtīdētas vistu olas, eiro 99, apelsīnu sula 1 litrs ar Lidl Plus, eiro 39. Lidl ir vērtīgi.
8: Festivāls Artissimo un Jūrmalas pilsēta aicina. Satriecošais japāņu bungu ansamblis Taiko Drummers un tā leģendārais līderis Joji Hirota nevaldāmas enerģijas un neierobežotas fantāzijas pilnā programmā. Otrdien, 11. augustā, 8. vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu servisa kasēs un HVF LV.
0: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Mix FM 102.7. Reklāma. Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas. Rockset UK, leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūts šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv.
1: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
2: The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārto skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādāts. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē, atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešuservis.lv.
3: Mix FM. Spotify Dance Top 20.
4: 15. vieta.

0: FM 102.7. Laikaziņas.
1: Trešdiena visā Latvijā gaidāma daļai mākoņaina, valsts austrumos vietām gaidāms īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Pūtīs ziemeļu, ziemeļrietumu vējš. Rīgā diena būs daļai apmākusies, bet nokrišņi nav gaidāmi. Rīgā gaiss iesils līdz plus 16 grādiem. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
2: 102.7
0: Reklāma
3: 5. jūlijā uz Intera koncertzāles skatuves ar jaunu grandiozu šovu uzstāsies neatkārtojamā Labadā! Koncerti izskanīs jaunie hiti, kā arī miljoniem skatītāju jau iemiļotas dziesmas. Labadā, 5. jūlijā, koncertzāle Dzinteri. Biļetes biļešu servisu kases.
4: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietveri. Uzzini vairāk Vizionete LV.
5: Calvin Harris.
6: Šovasar Rīga skanēs viss skaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
7: Iconic Voices of Enigma 31. augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešu servis.
2: Mix FM. Spotify Dance Top 20.
0: 9. vieta.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Pēc otrdien dienas vidū 9 novados izplatītā brīdinājuma par iespējumu gaisa telpas apdraudējumu tomēr nav saņemts apstiprinājums par drona ielidošanu Latvijā. Nacionālie bruņoties spēki preses konferencē informēja, ka novērošanas sistēma brīdināja par kādu objektu gaisa telpā, taču arī iepriekš bijuši vairāki gadījumi, kad pēc tam saprata, ka to izraisīja citi faktori. Lai gan vēl dienas vidū tika pieļauts, ka Latvijas teritorijā atrodas drons, otrdienas pievakarē NBS pārstāvi preses konferencē norādīja, ka nevar sniegt tam apstiprinājumu. Arī Igaunijas dienvidu daļā tika izsludināts gaisa telpas apdraudējums. Vēlāk gan Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs medijiem ziņoja, ka Igaunijas gaisa telpā ielidojis drons, kuru NATO sabiedroto iznīcinātais pirmo reizi notrieca. Zināms, ka Igaunijā notriektais drons ielidoja no Krievijas teritorijas un Latvijas gaisa telpā neatradās. Jaunā vienotība vairs nevarēs būt tik dominējoša valdībā, tā otrdien intervijā Latvijas radio izteicās premjera amata kandidāts apvienotā saraksta politiķis Andris Kulbergs. Viņš arī atklāja, ka Nacionālās apvienības sarkanās līnijas pret progresīvajiem viņš ņēmis vērā, jo apvienotais saraksts ar Nacionālo apvienību ir ilgstoši sastrādājusies opozīcijā. Viņš apgalvoja, ka pašam gan neesot iebildumu vismaz līdz vēlēšanām strādāt kopā ar progresīvajiem. Rīgas doma no nākamā gada 1. Janvāra plāno dubulto turisma nodevu no pašreizējā 1 eiro paaugstinot to līdz 2 eiro par personu. Kā zināms, Rīgā šobrīd ir viena no zemākajām turisma nodevām Eiropā. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Laikaziņas.
1: Trešdiena visā Latvijā gaidāma daļai mākoņaina, valsts austrumos vietām gaidāms īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Pūtīs ziemeļu, ziemeļrietumu vējš. Rīgā diena būs daļai apmākusies, bet nokrišņi nav gaidāmi. Rīgā gaiss iesils līdz +16 grādiem. Paliec ar Mix FM!

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM
1: 102.7.
0: Laika ziņas!
2: Trešdiena visā Latvijā gaidāma daļēji mākoņaina, valsts austrumos vietām gaidāms īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Pūtīs ziemeļu ziemeļrietumu vējš. Rīgā diena būs daļēji apmākusies, bet nokrišņi nav gaidāmi. Rīgā gaiss iesils līdz +16 grādiem. Paliec ar Mix FM!

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1.

0: FM 102.7. Laikaziņas.
1: Trešdiena visā Latvijā gaidāma daļai mākoņaina, valsts austrumos vietām gaidāms īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Pūtīs ziemeļu, ziemeļrietumu vējš. Rīgā diena būs daļai apmākusies, bet nokrišņi nav gaidāmi. Rīgā gaisa iesils līdz plus 16 grādiem. Paliec ar Mix FM! Mix FM.

0: FM. Dance Radio.
1: Jaude CS Radio Mix FM.
2: Armin van Buuren, RG, and

0: FM 102.7. Laikaziņas.
1: Trešdiena visā Latvijā gaidāma daļai mākoņaina, valsts austrumos vietām gaidāms īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Pūtīs ziemeļu, ziemeļrietumu vējš. Rīgā diena būs daļai apmākusies, bet nokrišņi nav gaidāmi. Rīgā gaiss iesils līdz +16 grādiem. Paliec ar Mix FM!

0: 101.7
1: Dance Radio.
0: Radio Mix FM.
2: Enema and Joji. Beautiful.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Pēc otrdien dienas vidū deviņos novados izplatītā brīdinājuma par iespējumu gaisa telpas apdraudējumu tomēr nav saņemts apstiprinājums par drona ielidošanu Latvijā. Nacionālie bruņoties spēki preses konferencē informēja, ka novērošanas sistēma brīdināja par kādu objektu gaisa telpā, taču arī iepriekš bijuši vairāki gadījumi, kad pēc tam saprata, ka to izraisīja citi faktori. Lai gan vēl dienas vidū tika pieļauts, ka Latvijas teritorijā atrodas drons, otrdienas pievakarē NBS pārstāvji preses konferencē norādīja, ka nevar sniegt tam apstiprinājumu. Arī Igaunijas dienvidu daļā tika izsludināts gaisa telpas apdraudējums. Vēlāk gan Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs medijiem ziņoja, ka Igaunijas gaisa telpā ielidojis drons, kuru NATO sabiedroto iznīcinātais pirmo reizi notrieca. Zināms, ka Igaunijā notriektais drons ielidoja no Krievijas teritorijas un Latvijas gaisa telpā neatradās. Jaunā vienotība vairs nevarēs būt tik dominējoša valdībā, tā otrdien intervijā Latvijas radio izteicās premjera amata kandidāts apvienotā saraksta politiķis Andris Kulbergs. Viņš arī atklāja, ka Nacionālās apvienības sarkanās līnijas pret progresīvajiem viņš ņēmis vērā, jo apvienotais saraksts ar Nacionālo apvienību ir ilgstoši sastrādājusies opozīcijā. Viņš apgalvoja, ka pašam gan neesot iebildumu vismaz līdz vēlēšanām strādāt kopā ar progresīvajiem. Rīgas doma no nākamā gada 1. Janvāra plāno dubulto turisma nodevu no pašreizējā 1 eiro paaugstinot to līdz 2 eiro par personu. Kā zināms, Rīgā šobrīd ir viena no zemākajām turisma nodevām Eiropā. Paliec ar Mix FM.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Pēc otrdien dienas vidū 9. Novados izplatītā brīdinājuma par iespējumu gaisa telpas apdraudējumu tomēr nav saņemts apstiprinājums par drona ielidošanu Latvijā. Nacionālie bruņotie spēki preses konferencē informēja, ka novērošanas sistēma brīdināja par kādu objektu gaisa telpā, taču arī iepriekš bijuši vairāki gadījumi, kad pēc tam saprata, ka to izraisīja citi faktori. Lai gan vēl dienas vidū tika pieļauts, ka Latvijas teritorijā atrodas drons, otrdienas pievakarē NBS pārstāvji preses konferencē norādīja, ka nevar sniegt tam apstiprinājumu. Arī Igaunijas dienvidu daļā tika izsludināts gaisa telpas apdraudējums. Vēlāk gan Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs medijiem ziņoja, ka Igaunijas gaisa telpā ielidojas drons, kuru NATO sabiedroto iznīcinātais pirmo reizi notrieca. Zināms, ka Igaunijā notriektais drons ielidoja no Krievijas teritorijas un Latvijas gaisa telpā neatradās. Jaunā vienotība vairs nevarēs būt tik dominējoša valdībā, tā otrdien intervijā Latvijas radio izteicās premjera amata kandidāts apvienotā saraksta politiķis Andris Kulbergs. Viņš arī atklāja, ka Nacionālās apvienības sarkanās līnijas pret progresīvajiem viņš ņēmis vērā, jo apvienotais saraksts ar Nacionālo apvienību ir ilgstoši sastrādājusies opozīcijā. Viņš apgalvoja, ka pašam gan neesot iebildumu vismaz līdz vēlēšanām strādāt kopā ar progresīvajiem. Rīgas doma no nākamā gada 1. Janvāra plāno dubultot turisma nodevu no pašreizējā 1 eiro paaugstinot to līdz 2 eiro par personu. Kā zināms, Rīgā šobrīd ir viena no zemākajām turisma nodevām Eiropā. Paliec ar Mix FM.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Pēc otrdien dienas vidū deviņos novados izplatītā brīdinājuma par iespējumu gaisa telpas apdraudējumu tomēr nav saņemts apstiprinājums par drona ielidošanu Latvijā. Nacionālie bruņoties spēki preses konferencē informēja, ka novērošanas sistēma brīdināja par kādu objektu gaisa telpā, taču arī iepriekš bijuši vairāki gadījumi, kad pēc tam saprata, ka to izraisīja citi faktori. Lai gan vēl dienas vidū tika pieļauts, ka Latvijas teritorijā atrodas drons, otrdienas pievakarē NBS pārstāvji preses konferencē norādīja, ka nevar sniegt tam apstiprinājumu. Arī Igaunijas dienvidu daļā tika izsludināts gaisa telpas apdraudējums. Vēlāk gan Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs medijiem ziņoja, ka Igaunijas gaisa telpā ielidojis drons, kuru NATO sabiedroto iznīcinātais pirmo reizi notrieca. Zināms, ka Igaunijā notriektais drons ielidoja no Krievijas teritorijas un Latvijas gaisa telpā neatradās. Jaunā vienotība vairs nevarēs būt tik dominējoša valdībā, tā otrdien intervijā Latvijas radio izteicās premjera amata kandidāts apvienotā saraksta politiķis Andris Kulbergs. Viņš arī atklāja, ka Nacionālās apvienības sarkanās līnijas pret progresīvajiem viņš ņēmis vērā, jo apvienotais saraksts ar Nacionālo apvienību ir ilgstoši sastrādājusies opozīcijā. Viņš apgalvoja, ka pašam gan neesot iebildumu vismaz līdz vēlēšanām strādāt kopā ar progresīvajiem. Rīgas doma no nākamā gada 1. Janvāra plāno dubulto turisma nodevu no pašreizējā 1 eiro paaugstinot to līdz 2 eiro par personu. Kā zināms, Rīgā šobrīd ir viena no zemākajām turisma nodevām Eiropā. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Pēc otrdien dienas vidū 9 novados izplatītā brīdinājuma par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu tomēr nav saņemts apstiprinājums par drona ielidošanu Latvijā. Nacionālie bruņotie spēki preses konferencē informēja, ka novērošanas sistēma brīdināja par kādu objektu gaisa telpā, taču arī iepriekš bijuši vairāki gadījumi, kad pēc tam saprata, ka to izraisīja citi faktori. Lai gan vēl dienas vidū tika pieļauts, ka Latvijas teritorijā atrodas drons, otrdienas pievakarē NBS pārstāvi preses konferencē norādīja, ka nevar sniegt tam apstiprinājumu. Arī Igaunijas dienvidu daļā tika izsludināts gaisa telpas apdraudējums. Vēlāk gan Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs medijiem ziņoja, ka Igaunijas gaisa telpā ielidojas drons, kuru NATO sabiedroto iznīcinātais pirmo reizi notrieca. Zināms, ka Igaunijā notriektais drons ielidoja no Krievijas teritorijas un Latvijas gaisa telpā neatradās. Jaunā vienotība vairs nevarēs būt tik dominējoša valdībā, tā otrdien intervijā Latvijas radio izteicās premjera